0: Radio Mzambiki. Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Biza zozo e kongoma ka simbi ya dazores.
2: Ela dança assim.
1: E 9:17. Hey, yo, ela dança assim.
2: Ela dança assim.
1: Alunga kuvena ni bale ukete kwat stich.
2: Ela dança assim.
1: Emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Alunga loka na wena, patsana na wena kusukela ka simbi. Ya 4:45.

Mwingi seti lou inongoloko ahi donzeni wa radio Msambiki akulosa mungano na ilo sela ngopungopu wene unga mujandri wa lou inongoloko ahi donzeni wone uya kamfukeni tisonto inkwatu lukushiku 9 horas na 10 minutos na kone upindi wa umuni lukushiku 17 horas na 30 minutos kambe mwingi seti shakoteka kushale shaku unga koma mintijo ya emissor provincial de Maputo e 89.0 magude e 90.0 com a ponta de ouro. Cambia Mwingisete, louco como é que a cola? Cachifunjen Chacamazolo, Ungaikuma e Kukoma 102.3 FM. Mungano Wakujanjaeca, o Lucio Amine, Tomás Macuaco, a cabo com esse Dranongonoculogo, Mate Merson Schat, Alecao Vonelele Dramicini. Kungwe na tazana Fatima Vidade angalula misa nongonokuluu indela ya shiradio. Inkwezu hibekisa mintamu kuwa itzakisana mungani. Lana hitaka kanela himintizu ya mavoko vutongwa nini. Lesho vange trabalho infantil shiputukezi inga makaya mkoka shineni.

0: 12 horas já, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Inkarwa maungu ya dine, mishfula vingi seti jenene.

0: Bola no belo avô que lá chumado, se não é aquele que escreca campo. Aquele também é o sungula, aquele também é o umbiri. A fula mela, aí a machuene, câmbio, gamo, um bom pepo, aí me sentando.
1: O irmão é que vai cruzar, levantando, um tênis que é campo. O assa, tanga bela, que é um ano, um tênis, um tênis, a tuna é um belo um pepo.
0: Cassia na enda aí, né?
1: Sato, um belo um pepo, um ano, um ano, um catrini, um chai, um pepo. O assa, tu, aí ainda se combi, se só que vem um ano, carate, ruma, sila, ia com chuluca. Macambe, manhingi, a Komba kukarateka.
0: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loku ngwana wawena, anitlanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpulselu shingwani, handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Mhaka ya kona leyi a yi vulavuleki umhlawulelile umhlawulela umhlawulela namuntlha leyi yi solviwete. Joan ke makwakwa xikoxana xa mulungu.

hizo na Avelino Antonio nge se zulungile ka siku hikumana era Taça de Moçambique eliminatória ya kusangula no Valiança wa machichi ni Temuza Costa do Sol huahi unga hidala ku ya kusangula hlakanlo sangulile kutani va hatulungisela.

0: 22 horas na 14 minutos. Colunga lá com nene. E tá a mucra munguice tá lendo. Roi roi de pelile. Avo pelê. De pelile. Au, sinjissa com nene. Cuva o rifone lá e 82 8430 e 480. Leixa com o chau lá o nangueijo na velaga de jone. Roi roi de pelile.
1: Le
0: pelile hoje. E pelissa na
1: San Madas to ka Jonas bar la kushonga la ufumala mati.
0: Ka Jonas, minjani ka Jonas.
1: Ona ka Jonas ndo wena, e kushansa ka mati ndo.
0: Abuna nga mhlawula ka dzona tata.
1: Ona nga ni nabeka ku ndo wena, lava mbele ya misa leswa zini.
0: Mbilo isa leswa zini.
1: Ya.
0: Ya. E tanga ele só.
1: O sungula futi nika wena bona.
0: Mhm.
1: Onde remi shi um sangwe.
0: Mhm.
1: O mune ele bantu akho ngifawa ngala ka Jonas ho khona musha ni saka ni mati.
0: Mhm.
1: Ni kuntu lo no no fano mina bona.
0: E tanga ele só.
1: Tamo mosne.
0: Tata. 82 8430 e 480, cumbe 82 3105 751 de Pelile.
2: Oxê, ao Pelile.
0: E Pelissana na man?
2: Betinho Akulula.
0: Akulula, minjane que Akulula.
2: Que bom, madá.
0: Abunanga?
2: Abunanga, já o baca com o lembambula mesmo.
0: A tangela só. Enco. De pelile. Ha. 82 8430 e 480. E cuba o saula unanga de pelile.
3: Ah, pelile.
0: E pelissana man?
3: E matinho que mais tanto.
0: Matinho, a mais tanto.
3: A mais tanto. Aí eu olhei a boa lá, Matil. Vale a pena.
0: Macaja, tá, Mati.
3: Ah, macara, tem tempo.
0: Já.
3: Ah, vai ter ele, vai mamar. Já, tem que passar pra caçar. Ah, tá, tupa, mas torneira, só. Ah, mas fazendo com frujara, puto.
0: A come, mate.
3: Nada, mão.
0: Tau.
3: A mão.
0: Tata, a vuna não gasta o lagadro.
3: Ainda, matem, tata. Me combela Patrick em cun.
0: Patrick?
3: Patrick em cun. Toca em balista mulilela com a van, vamos a vale.
0: Nambone, sonjolota.
3: Ai, no bonito, não sai ova, não estava com a. Ele quer que tenha a nhama.
0: É só.
3: Ah, ele como me pegava em que se tem qual o lavanto com a molga, vamos olhar no seu lado dele. Ninguém fala em uma vez. Não é na cola, não vai nem a mas não foi fácil.
0: Acho na Zalang.
3: Nada, nem misto, nem tentar com a coagua, nem desta com o espetora com o gonjo, na nega sanga.
0: É, ué.
3: Ei, isso é isso que não é na rua, isso é um gulani, mas é para calma.
0: Em pé.
3: Yeah, I
0: did. Enco. É, Hinaka, 84-32-12-287, de Manaleia, e Temelissa, loco, e Kubansimia, 23 horas, de Pelile. De Pelile?
4: Ah, o Pelile, não o Pelile.
0: E Pelissanama?
4: Alfredo Fosa, o Tama, Bar FLM.
0: FLM, Gamaput?
4: Yeah.
0: Minjani?
4: Ah, e Kuanama?
0: Abunanga mihlawula ma?
4: Abunanga enhlawula khosethi loko ata vuya khosethi seketa ku ri. Rivula makwerhu ya Augusto Khosa, Ruben Khosa, Andrea Khosa, Albino Khosa, Zaida Khosa, Isabel Khosa, Julieta Khosa, Tina Khosa, na Altori Shisiku, na Vasina Khosa na Nosa Angelina Khosa na wena Kolani
0: Inkomo so
4: Yeah
0: Ahe He yamahlweni hikuva hi yamukela na hi langusa ankama wa leswaku kunene pe hi ta tsimelisa a ndzimana le ya kuva hi yamukela dipelile
5: Austeleni
0: hi pelisana na man
5: Antoni Armando Shivali Agoba
0: Agoba
5: Goba Goba
0: Hey kunjani Goba
5: Ah, goba ku tshamisekile, ha swi fanani, tsutsumisana na swona.
0: Mm.
5: Eh.
0: A vunanga papa ya muhlawula mani?
5: Mr. Bau loko a ku tirha ku vava hi hola muleza.
0: Mm.
5: Eh, swa tika hi hola muleza.
0: Ya.
5: Se ni nyika wena kwala we suka hi tibuta ku tina la.
0: Empela.
5: Hi maxaka, mina masinga hi nyambana.
0: Ahina.
5: Ni hi vangana va radio lava ntsavuka ka mali
0: hi swona
5: hi sile papa
0: hi tlangile tata
5: a hi tirini
0: Ule emisor provincial de Maputo wa Radio Mozambique kunene dipelile hi ya mahlweni hikuva hi lamukela vayingiseti vizualeno ku ni muyingiseta pyemukile vakiti kambe hi ya zinza leswaku u hi fonela a ku va hi ta hlavula vunanga lebyi u navelaka byone kunene ka siku bya namuhla hi ya mahlweni ke na hi ya tlhasala ya ka nsimbi ya 23 horas ku sankama kunene hi lowu nga vutswiwa ngo byipelile Au Pelin?
6: Pelin.
0: Hey, Pelisana Naman?
6: Ukhuluma na Jeremiah Sipho la Matelo Santo.
0: Kunjani ka Santo?
6: Ah, kodule nomganga na isipha to ho.
0: Mhm.
6: Ngongwe na kumbe mushikile ka ka ni zame.
0: Ha, tlangela na hina u tumtsi kontata.
6: Kana ma.
0: Ina.
6: Awunanga ku sungula ni hi wena ni nyika wena kwala ni ku tirha lowunene loko muka kaya wa rungula
0: ndzi
6: ku rungulela vanghana wa radio hinkwawa Dolfo Boni Sabado Mohambe Adela Jacobe kwala Josa Tomodaro na n'wamunyingi ka Jose Batete na Mafuyeke
0: kambe na mihlawuli mani vunanga bya kona
6: awunangela kona hi Mr. Bao loko a ku tsutsutsu swa mina swi ni vangela maguwa Nai ze batete na mafuye ke kola matola se. Nai kwa la bantu a ke nima shaka mina kwa ba ka ndo kolo wa kana wa rato wa ma. Tanga munyenge no tsinda tsinda kwa hala. Abo wa mina ku tirlo ne no anka na wanwana ndo. Na ba rungula he kwa o ne tsela wa mwana wa nge nawo. Badala ntso tra fa ndo kan ma.
0: Tata.
6: Sa sa.
0: 22 horas 22 minutos. Eita, temele saco e amkela tinkunga, logo e bansimbia 22 horas na 25 minutos. O barrinhega mkandlo vai te belar o nanga. Dibelile. Dibelile.
7: Amkelele, papai.
0: E, perissana na man?
7: Maria Zé.
0: Maria Zé, mkwini.
7: Nogoloma cidade da Matona. Você me sentou com o drado do banco.
0: Abo nanga, mamã.
7: Ati na unanga lezi ni jale zita ku Iwena Yehova murisi wa mina
0: Yehova murisi wanga
7: Itangelele
0: so
7: Adumba
0: hitava hiji kumala
7: Vusiku
0: lezi nene
7: Janu kumela ku dini zini jata kama kuizu
0: Na
7: Dini jata kama numa wili Na Alexandre ni mwana nga Armana Lina na Delfina na Avelito.
0: Ni swona.
7: Na wena kwa nalunga ni amukela.
0: Hi tlangelile kunene.
7: Kani mavu ni kwa vu va na na manjerone mukola no. Jerone mwamba.
0: Ah na.
7: Hi
0: tlangelile, tlangelile.
7: U mudzela swa ku tukulu zungulu hi ntukulu va ka ndlavela.
0: Ah na.
7: Kani mamba.
0: Enko.
7: Kani mamba.
0: 22 horas na 24 minutos e meio, retamos aquela mungiseta, o abugam com nene, e cama wahi chuchuma, 8234 80, e a namachunigue, o ausinjisa, lexacuque, o xabula a unanga, diminete, tinga salanato, e titrongo, ungofus nene, o yanigana lahayakan simbia, 23 horas. Lá no Ritavahi, ngui kombisa ama jungula ya usiko. Dibelile.
8: Dibelile, papai.
0: He, pelisana na mai?
8: Zuburroza, ebuana,
0: eka fish.
8: Eka fish. No plubuza no bombo.
0: He.
8: He, no plubuza no tela, ma daga wa kutuwa no muka fishu sama ni mai.
0: MPL. Oh, bakit. Atshemukile vavoroza ka fish. Sindisa ke unga hatakunyika mukhandlu nje wa leswaku u kota kuva u tihlayela xanchumu ni ku vuti hlawulela a vunanga leswi ke uko dipelile. Dipelile. Oyo oyo dipelile. Apeleni. Dipelile. Awu, inaka indlela leyi teketa njimana ya munanga itlavinyata lebyi fabyi salile. Ehe, elava ya kulungela ku ya hlasaka nsimbi ya 23 hours.